0: Nanoq FM. Bilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Uslutit orinnerollisiko supiin. Fitnesskiel isoraferat kanitok ussakoafinanne afinpingastuanut akasin onnommit jossimang onnommut akarinnitsumik makkunen ngapisortassaak. Kaffeetjuusi missortorsmuutisissum. Ussamid asartilluaruit ullornukittu figinarusinnaavat. Akkarsaatisillu orinnerollisilluit misiissaatillu ammoniakkat kaninnerollissok. Ullorsunniit akkanor orinatsiigaluarpat. Fitnesskielmi ussakut sumusartarit. Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinginnerani
3: Opus sulissaqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingersaannaq iraasortanngussaatit piiteqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaruk. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitnesskiel isoraffiatatkanittor. Ullakkuarfinarniarfinpigastumaanut. Ataasingornormit ullimangornormut. Akerinnitsumik makkunanga pissertassaaq. Café Tiusi. Missertorsmutis illuun. Ullamiit aassartilluaruit. Ullornukittuffiginerusinnaavat. Эггарсаатисиллу оқиннерулерсиллуит мисигиссаатиллу аммуниаккат қаминнерулерсоқ уллорлуунниит эққанор оқиматсигалуарпат фитнесскиилни уллааккут сумусартарит уллоқ аассарнерлуарук уллуп аассартингиннерани
3: опус сулиффеқарфиннут татигинартумик аттавеқаасерсуусарпугут иммаккут нунамилу опус наггат киялими паассеқарнеруит ималуунит сианерлутит уунга телефон 32-32-13 Opus Sida Kanu ikkaluar pillu niit Atteverartit tiwaan otto
0: Nanok FM